הפלות שנראות ממש זוועה. האישה עוד החולמת ואיננה מרגישה שהצמד המוזר הזה קרב אל המיטה. האחד באופן די מחריד סופר בלחישה, השני

0: אמלקה, פיקר לבין דמת הרג. וכנים ודמתה, ודמתה, ודמתה, ודמתה, ודמתה.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

אולי רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות ותדברי.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מירב שלומי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
0: כל הסופש.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: ואייל. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דלתום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט.
1: ערב טוב, אתם עליקו 99 FM, כיסאות מוזיקליים. אני רוצה להגיד שלום לג'ירפות, יאיר קז, גלעד כהנה.
2: שלום, מה העניינים?
1: מה הולך?
3: וואלה, הייתה שבת קשה.
1: הייתה שבת קשה.
3: כן. לא, לא אפרט.
1: מקווה שהשבוע הבא יעבור קלות יותר. אנחנו מתכנסים מכל מיני סיבות, אבל אחת מהן זה 20 שנה לאלבום גג.
2: נכון.
1: האלבום השני שלכם. תספרו אולי קצת על היצירה של האלבום הזה, מה עמד מאחוריו, התקופה ההיא, 2006, איפה אתם הייתם ב...
2: קודם כל אני יכול להגיד לך שהעבודה על האלבום הזה הייתה, היא ערכה כנצח, כאילו בערכה מספרית, זה משהו כמו, זה אלפי שנים של עבודה זה לקח, באמת. כאילו עבדנו ועבדנו ועבדנו ועבדנו ועבדנו ועבדנו ועבדנו והנה, אנחנו עכשיו 20 שנה אחרי. בעצם האלבום הראשון כשעשינו אותו, את משוחח עם כיסא, עבדנו בערך כ-7 שנים.
1: זה 99.
2: כן, כן. אבל בעצם עבדנו עליו מסביבות 92, לקח הרבה זמן עד שהגענו ל-99, ויאיר ואני הבטחנו לעצמנו שבאלבום הבא זה יהיה מהיר יותר. עכשיו באופן מוזר, מ-99 עד 2006, שים לב, זה 7 שנים.
1: כן.
2: המספר הטיפולוגי הזה די רדף אותנו דאז. אני חושב שאני בתפיסה שלי, האלבום הראשון, משוחח עם כיסא, הוא אלבום בעצם לפני התרסקות, וגם העטיפה. זה בעצם שני אנשים שמתכוננים, אתה יודע, הם כמו בברושורים האלה שיש במטוס, שרואים אנשים מתכופפים מוכנים להתרסקות. אז יש איזה מין, זה לפני ההתרסקות, כולל הכל, לא רק הפחד מהתרסקות, אלא גם הידיעה שהכל בסדר. וגג בשבילי זה אחרי ההתרסקות, במובן מסוים. כי בתקופה שכתבנו את גג, אז התקופה הזאת לובטה בדברים מאוד מאוד קיצוניים מבחינתי. כלומר, בתקופה הזאת גם איבדתי את אמי, ואבי חלה בסרטן, והתגרשתי, ואיבדתי את הכל. ואם זה לא הספיק, אני זוכר שכשהחזרנו את אבא שלי מהבית חולים, אני זוכר שקיבלתי טלפון מהפנסיון כלבים, והודיעו לי שהכלבה קפצה מעל הגדר ונדרסה. עכשיו, אני כל כך לא ידעתי מה לעשות זה, שנכנסתי להתקף צחוק. אחרי שאחותי אמרה לי, למה אתה צוחק? אמרתי, מה נותר? אז גג נכתב מבחינתי ברמה המילולית בתוך האווירה הזו. וברמה המוזיקלית, הלהקתית, הלהקה עברה איזה סוג של משבר מאוד מאוד גדול, כי יצא אלבום הראשון שדווקא הצליח, וזכה דווקא להרבה תשומת לב, וואו, מיד הצליח, ורמי הצליח בהופעות, ויש לו בחורות כמו מים, וכאילו האלבום קרה וזה, אבל עברנו כל מיני דברים של להקה חדשה, שפתאום צריכה להתמודד עם אגו וקהל, וכל הדבר הזה, וכמעט התפרקנו אפילו, הייתי אומר. ואני זוכר שכשאימא שנפטרה, כולם הגיעו לשבעה, כי אתה יודע, that's what you do. ובשבעה, כולנו גילינו אחד את השני מחדש, נכון?
3: כן, כן, כן, כן. במקביל, כאילו, לכל מה שגילי עבר, אפשר להגיד שהלהקה ממש כזה, כמעט נפרמה, וכמה, כמו ממש הפיניקס מהלהבות סטייל. באמת, אז השבע שנים האלה, זה ממש לא שבע שנים של עבודה.
2: נכון.
3: זה בוא תמחוק מתוך זה, לא יודע, בכיף שנתיים וחצי של מה לעזאזל קורה, מי בכלל בא לו לדבר עם מי, מה עובר על גילי, כאילו...
1: מה קורה בשנים האלו? אתם בקשר, אתם...
2: לא, קודם כל הופענו, הופענו, הופענו, הופענו, ואז היה איזה רגע שלא רגע, הייתה שנה שאיבדתי את הכל. ובתקופה שאיבדתי את הכל, אני חושב שזה היה, זו הייתה מכה מאוד מאוד קשה. כי כשלהקה לא יכולה לעלות לבמה ולהופיע... אחרי שבעצם זה הדבר שאת יודע, יצא אלבום ראשון, מתחילים להופיע, ופתאום היה את הדבר הזה, ואני חושב שזה משפיע מאוד לרעה, וגם אני חטפתי די הרבה מכות בתקופה ההיא, ואתה יודע, זה משהו שאתה עסוק בו. אני חושב שאני באמת זוכר את השבעה, כמה שזה הייתה תקופה מזעזעת, אני זוכר שפתאום זיהינו אחד בשני את העובדה ש... אנחנו לא רק חברים, יש שם איזה משהו שהוא יותר מזה, ופשוט חזרנו לאט לאט לעבוד. וגג יצא מתוך הדבר הזה בעצם. כשיצא האלבום לא ידענו מה הולך לקרות, למזלנו קרה רק טוב.
3: עד כדי כך לא ידענו מה עומד לקרות, שהשיר בסוף שהכי הצליח באלבום, שזה גג, זה השיר שנכנס אחרון, כי לא הצלחנו לפתור את החידה של איזה עיבוד מתאים לו, איך זה, כאילו לא הצלחנו, פשוט לא הצלחנו. עד שבסוף במקרה הצלחנו.
2: כן. לא, הוא בכלל התחיל באמת כשיר ממש כזה שיקורים מהיר כזה, זה היה כזה, והיא עולה לגה, כזה על פסנתר.
3: פסנתר דופק כזה.
2: כן, הייתי מנגן את זה על קאסיו כזה קטן כזה, שהיה עליו מדבקה מקולקל, אני מסתבר שהוא עובד, יאיר שמע את זה ומאוד אהב, וכאילו ניסינו בכיוון המהיר והחרדי יהודי הזה, זה לא עבד, ואז יאיר הביא איזה ביט מדהים אלקטרוני, שאמרתי וואו, זה הדבר, והושבנו את זה על זה, וזה היה כזה, וואי, השיר לא עובד בכלל. וככה המשכנו והמשכנו, וממש רק שהגענו לדעתי שהקלטנו את כל השירים, והוא היחיד שלא הצליח להיות מוקלט, רק שהגענו לאיזה סוג של תשישות מוחלטת מרצון להביא איזה יציאה, רק אז השיר הצליח, כי פשוט הצלחנו להקליט אותו, כי פשוט עשינו אותו בפשוט שלו, ואז זה עבד.

0: ג'ירף עוד כאן באולפן כיסאות מוזיקליים, שמענו את גג שביצעתם פה לייב באולפן. תספרו לי שנייה על השיר הזה, מה הוביל לכתיבה שלו? מה הסיפור מאחורי?
1: אני אספר את הסיפור. בעצם מה שקרה זה שאני הייתי אז במערכת יחסים, והתחלתי להרגיש שאנחנו לקראת פרידה. ונורא פחדתי שכשניפרד, היא תפגע בעצמה. וזה ממש הפחיד אותי, כלומר ברמה של גם אולי עדיף לא להיפרד פשוט כדי לשמור עליה, מתוך איזושהי אהבת בן אדם, לא אהבה זוג, לא אהבה רומנטית, והיה ממש פחד, ממש פחדתי שהיא תעלה לגג, ועל זה נכתב השיר. בסופו של דבר מה שקרה זה שכשנפרדנו אז היא החליפה אותי בסולן של להקה אחרת, סיפרתי את זה לא פעם.
2: והוא עלה לגג.
1: ואני לא עליתי לגג.
2: אני הורדתי אותו.
1: אני ירדתי לברכיים. אני ירדתי לברכיים לאיזה חצי שנה, הייתי די שבור, והיא פשוט המשיכה עם חייה. ממש ככה, וזה תמיד תזכורת להבין שתמיד מה שאתה מדמיין הרבה יותר גרוע ממה שהולך לקרות. אבל יצא מזה שיר שעשה עבודה.
0: לידך,
1: כן.
0: על הכיסא,
1: נכון.
0: מלודיקה.
1: מלודיקה.
0: תחשוף את הדבר הזה.
1: כן.
0: תשמיע לנו איך הדבר הזה נשמע, בעצם מה זה? זה סוג של...
1: לא, מה זה מה זה? זה זה. כשהתחלנו את ג'ירפות, אז היה לי שכן, אני זוכר שהוא היה מוזיקאי, וכשעבדנו, אז כל מיני חיפשנו כלים מיוחדים, אז הלכתי אליו איזה יום, וראיתי שיש לו כזאת אחת, אמרתי לו, אני יכול לקחת את זה רגע? וזה לא זאת אגב, מאז עברו איזה שמונה כאלה שונות, כי הן מסתמות ומתקלקלות, כמו שאתה רואה. ולקחנו את זה, ויאיר שהוא נגן על.
2: משהו.
1: לא, צריך לומר את האמת, הוא מולטי אינסטרומנטליסט, והוא גם כאילו ניגן חליל בערך כל חייו, בגלל זה יש לו מלא חלילים באלבומים. הוא ניגן על זה, וככה נולד השיר ג'ירפות שעל שמו הלהקה הזאת.
2: נכון, אחרי זה היה צ'ד נושף, היה כל מיני שירי מלודיקה.
1: כן, מאוד אהבנו כלים שיש בהם איזשהו לו-פיי אקוסטי, שמשתלב פתאום עם כל מיני, אתה יודע, וייבים של טופים ובאס וחשמלית.
0: מעניין, איזה זווית, לא... כאילו, אוקיי, חלילים אני מבין, זה...
1: אגב, זה לא חלילים. בנגיד בסטריאו, שיר מהאלבום הראשון, יאיר מנגן חליליות. העניין הוא זה החליליות, תמיד זה עוד פעם, זה הלו-פיי הזה, יש שם משהו. אתה יודע, כשהוא מנגן שלוש חליליות בהרמוניה, אין איזה תחרות, אני אומר לך, זה דבר, זה מעיף לך, זה שובר לך את הלב.
0: את 20 שנה לגג אתם הולכים לחגוג בעצם, פעמיים.
1: אנחנו חגגנו כבר בשתי הופעות בברבי, שהיו סולד אאוט, ועכשיו... יש לנו עוד אחת שעוד שנייה גם היא כבר.
0: כן, ב-17 בספטמבר.
1: נכון, נכון. ואנחנו נסיים את הסיבוב בחל התרבות.
0: שזה קורה ב-24 בדצמבר.
1: נכון.
0: עם
1: זה
0: הרבה נגנים על הבמה.
1: כן,
2: כן, עם כל מה שצריך כדי פשוט לנגן את האלבום. כאילו, גם מצד אחד לא חסכנו, מצד שני לא אספנו מה שלא צריך. אז יש שם רביעה של כלי קשת, וכלי נשיפה, ופרקשניסט, ועוד גיטריסט, ומה שצריך כדי שכל שיר יישמע כמו שהוא צריך, וטענו גם איתי.
0: איך מבחינתכם לנגן עכשיו עם 15 נגנים לבמה?
1: קשה מאוד, זה כמו once you go black, you can't go back. זה once you go 15, you can't go... לא, זה ממש, אתה יודע, זה כאילו, זה יש לך כנפיים, זה פשוט יש לך כנפיים. אתה יודע, בגלל שאנחנו עושים את זה לגג, אנחנו בעצם עושים, המופע הוא כל גג, בעיבודים המקוריים וכו', ואז עושים איזה הפסקה מתודית, ואז עושים, אתה יודע, את וואו ורמי, ומי שלא חולם וכו'. אתה פתאום עושה את וואו עם הכלי קשת שהיו במקור, ואתה פתאום נזכר בשיר.
2: כמה לא עשינו זה שנים.
1: כן, זה כיף, תעף.
0: פתאום חשבתי זה שגם יש לי חור בלב הצורה שלך, שזה שיר שהוא הפר, כאילו, מה שנקרא אולי סט בנגר, כן?
2: אפרופו, גם גג.
0: גם גג.
2: הוא עוד יותר אפילו.
0: גג הוא לא מאוד מרים.
2: נכון, אבל זוכר שכשהוא יצא, אוקיי, תמשיך, סליחה.
0: יש לי חור בלב, הוא משהו, כאילו, הוא סט בנגר בהגדרה, כאילו, זה שיר שהוא, כאילו, מצוב, אבל הוא מרים. ואני חושב זה שאני ראיתי מאות פעמים מאז 2023 את השורה יש לי חור בלב בצורה שלך על אנשים שנרצחו 7 באוקטובר או

0: הרגו במלחמה אחר מכן. איך אתם בתחושה ביחס לדבר הזה, והאם זה מגשים את ה...
1: אני לא חושב שזה עניין של מגשים. השיר הזה עבר אבולוציה, והוא עובר אבולוציה כל הזמן. אגב, זה כנראה בגלל שהוא באמת שיר שנוגע בהרבה אנשים ובצורות שונות. זה התחיל משיר שהוא ממש היה רומנטי במובן שם, ומרים, כמו שאתה אמרת קודם, שהוא שיר שאת האנשים זזים איתו. הוא היה שיר חופות, בהמון חופות, המון אנשים גם שלחו לי וזה. אנשים קעקעו את זה בקטע טוב, בקטע שמח. אחר כך היה איזה שלב שזה הפך במלחמה, באחת המלחמות, לשיר על ישראל בכלל, יש לי חור בלב בצורה של המדינה שלי, וזה היה הדבר, וזה היה בכל מקום. היה שלב שהמחאה אימצה את זה, וזה היה על שלטים, ואחרי השביעי באוקטובר זה הופיע המון על מצבות. כאילו, מהבחינה הזאת אני חושב שזה שיר, זה כמו מונופול. אתה זוכר מונופול את המשחק? זה מ-0 עד 86? או מ-4 עד 86? זה אותו דבר. זה עובר את מנעד הרגשות כאילו ילדים קטנים ששרים את זה, וילדים מתים על השיר הזה, עד אנשים, אתה יודע, אני יכול לפגוש מישהי בת 70 שמספרת לי שחשפו את המצבה של מישהו שעכשיו נפטר, וזה מה שכתוב על המצבה. זה כאילו, זה לא יאמן. הטווח של הפרשנויות למשפט הזה. שזה מי שמח נורא ועד טרגי לחלוטין.
2: כן, לא, אבל זה באמת, זה כזה משפט שיצא מה, איך נקרא, מסמכותנו.
1: מזמן.
2: כן, מזמן.
1: כן, זה פיתח לעצמו חיים שלמים שהם גם חיים משתנים. זה כמו, אתה יודע, זה כאילו כמה חיים שונים.
0: יש לי חור בלב, יהיה בהיכל התרבות.
1: ברור.
2: כן.
1: אבל הוא יהיה עם גלי קשת, הוא עם גלי קשת וחצוצרות ופרקשן והכל.
0: אני חושב שנשמע אותו בגרסה הערומה.
1: כן, הכי מינימליסטית שתקבל אותה.
2: כן.

כאן הוא כזה מתוק, מתוק, מתוק. הוא כזה מתוק, מתוק, מתוק.

0: ג'ירף וכמה כיסאות מוזיקליים, גלעד כהנא, יאיר קז. רוצה שתספרו לי על שיר ישראלי שאתם מקנאים שהוא לא שלכם.
1: כמה יוסי.
0: למה כמה יוסי?
1: כמה יוסי זה פשוט זה שיר ש... קודם כל בכלל האלבום הזה, אתה יודע, האלבום הזה של ברי, הסימנים של חולשה, זה אלבום שהוא כאילו נשמע כאילו בעצם נחת, הגיע לפה, נכון אנחנו שולחים גשושיות למאדים כזה, מין
2: פרובס,
1: כל מיני פרוב, כן, איזה מין גשושית, איך קוראים לזה, גשושית?
3: גשושית, כן.
1: מין, אז בעצם היא הגיעה אלינו, וזה האלבום הזה, זה אלבום שהגיע מנוהר, אתה יודע, עם רע, שהכל שם זה, זה סימפולי, שילוב של סימפולים ולייב וטרפת וטקסט מטורף של, של ברי. עם גיטרות משוגעות ומקצבים.
2: כן, זה הרגיש גם קצת העתיד של הרוקנרול קצת.
1: כן, עתיד של הכל. זה כאילו שיר מושלם. זה קצת כמו אהבה חדשה של אמדורסקי כשהוא נחת. כשזה הביא לך איזה סתירת לכי, אתה אומר, רגע, יש לי מקום בעולם הזה. אז ככה היה עם כמה יוסי. מהבחינה הזאת, יש שירים שאתה יודע, אתה יכול לשמוע אותם שוב ושוב, וכל הזמן להגיד, what the fuck, זה לא מתיישן. זה נשאר כל הזמן רענן. זה כאילו, הלחלוכית לא מתייבשת. כמה יוסי זה שלמות.

0: כיסאות מוזיקליים, אנחנו חוזרים, יאיר, קז, ג'ירפות, ספר רגע על השיר שאתה מקנה שהוא לא שלך.
1: ארז הלוי, כך ברא אותך הטבע. תקשיב, פה אין לי הרבה מה להתחכם, זה פשוט שיר שכשאני שומע אותו, הוא כאילו, הוא כמו להתבונן בטבע עצמו, זה כזה משהו פשוט, תן לי להמשיך לשמוע אותו, את הקול התמים הזה שלו, את ההפקה המושלמת של מתי כספי. לא יודע, פשוט משהו מושלם כזה שלא... לא צריך להתפלסף אפילו.
0: זה קטע, זה, זה שיר שעשו לו לא מעט קאברים השנים, ואף אחד לא הצליח.
1: כן, לא זכרתי, לא זוכר משהו שהתקרב לתמימות הזאת.
2: אגב, ארז הלוי בעצמו אמר שהוא נגע בפסגה כל כך גבוהה בהפקה יחד עם מתי כספי, שאחרי זה פשוט, זהו, נגמרה הקריירה שלו.

0: ג'ירפות כאן, אנחנו ממשיכים. שיר האהבה הכי יפה בעולם. יאיר, תן שלך.
1: זה תלוי, לפעמים נראה לי Wild is the Wind, בביצוע של נינה סימון.
0: אוקיי, יפה, מתחכם.
1: לא, כי זה יותר שיר אהבה מאשר בביצוע של
0: בואי.
1: או Praise You של Fatboy Slim.
0: למה?
1: לא יודע למה, אבל אני זוכר שבשנים שממש אהבתי את השיר הזה, אני תמיד זוכר שחשבתי לעצמי, בוא נעשה השיר האהבה המושלם. משהו פשוט חוזר על עצמו, החלטי ומרקיד, כאילו שאתה לא יכול להתאפק מנרקוד. זה נשמע לי כמו אהבה.

0: ג'ירפות קם כיסאות מוזיקליים, גילי, הבחירה שלך בז'אנר הזה?
1: אם אני חושב את זה, זה לא שיר אהבה, אולי זה שיר במחסור באהבה, שזה בעצם Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me.
0: של הסמיץ.
1: של הסמיץ.
2: שיר מדהים.
1: שזה שיר שהוא פשוט שובר לך את הלב, אתה יודע, בכלל מוריסי ומר, כאילו, סמיץ עצמם, אבל יש שם משהו שהוא גם שובר לך את הלב, וגם תמיד, יש שם משהו כל כך חשוף, וכל כך ציני בו זמנית, הוא לא בשיר הזה, אבל במוריסי עצמו, שאתה לא נופל למלכודת של קיץ' אף פעם. הוא באמת מצליח לעקוף את ה... לא יקרה מצב של קיץ', כאילו, אתה פשוט שובר אותך וזהו, לא נשאר, אין מה לעשות אחרי זה. זה פשוט ריסוק מוחלט.

0: ג'ירף הוקם באולפן, גלעד כהנה, הרכז. גלעד, אליך. מה הסיפור שלך עם זאבים? אני שנייה רוצה להגיד.
1: כן, תעשה את זה.
0: הזאב והאיילה שיר שכתבת לביתר. לאן תקחי אותי היום? לדודו טסה עם השורה, אני בעצם הכבשה, בכלל לא הזאב. מי שלא חולם כועס, מי שזאב זאב, מי שזאב רעב. זנב זאב גם לדודו. אפריקה שלי, אני כבר לא חושב אודות זאב זאב.
1: נכון.
0: מה הסיפור?
1: אגב, יש עוד זאבים, לדעתי. כן? כן. אני חושב שקודם כל, יש משהו... הייתה לי תקופה שהעולם מתחלק לזאבים ואיילות. ממש ככה. גם היה לי סיפור כזה, היה לי ספר, כמו שיש לנו אלבום גנוז, אז יש לי גם כמה ספרים גנוזים, בערך שלושה, כאילו, עד שיצא לי הספר הראשון. ושם כל העולם בעצם היה מחולק לזאבים ואיילות. זה כאילו, זה או שאתה ניצוד או שאתה צייד. וזה היה ממש נושא, ממש ממש נושא אצלי. גם תקופות רווקות, ארוכות, שהרגשתי שאני זאב, שאני, אתה יודע, אני זאב, פתאום אני מגלה שאני בכלל איילה. שככה נולד הזאב והאלה, שפתאום הבנתי שבלילות האלה שאני מחפש, בעצם מחפשים אותי, שזה חתיכת תגלית, אתה יודע, וזה גם עשה לי, זה גם שחרר אותי מאוד. לדעת שאני לא רק הצייד, אני גם הניצוד. ובכלל חיות, חיות זה נושא שמרתק אותי, כי החיות, יש משהו בחיה כדימוי, בגלל שחיות אין להם את התודעה שלנו, רובן לפחות, חוץ מאולי דולפין, לא יודע, אבל רוב החיות, אז הן נורא נורא אותנטיות, ויש משהו באותנטיות של פשוט להיות שקונה אותי. לכן יש לנו זאבים, יש לנו איילות, יש לנו ג'ירפות, יש לנו שיר שנקרא כלבים, יש לנו שיר שנקרא חתולים, יש לנו ציפורי שיר, יש לנו פילים, זה לא נגמר, זה פשוט לא נגמר. חיות כדימוי, מיידי זה משהו שתמיד קונה אותי, כי הם תמיד הם עצמם, הם אף פעם לא מנסים להיות משהו אחר.
2: ואין להם רחמים עצמיים.
1: כן.
2: שזה מאוד מנקה.
1: אין להם תודעה בעצם של בני אדם, התודעה שלהם היא אחרת, היא, לא, היא פשוט תודעה, לפחות בתפיסה שלי, כי אני אין לי מושג. וזאבים, משהו בזאב, אני חושב שזה אני, כאילו, אני הייתי תקופה ארוכה זאב, היום אני לא מרגיש זאב, היום אני מרגיש גם זאב, גם כבשה, גם איילה, גם עוד הרבה הרבה דברים אחרים. אבל כן, זה עלית עליי.
0: אתה אגב זוכר את הרגע שכתבת את השיר הזה?
1: אז זאב איילה, אביתר, אז עבד על, עומד על, עומד על נייר.
0: כן.
1: והוא פנה אליי עם השיר הזה, היה לו רק את המנגינה, ובלי מילים. והוא שאל אם אני יכול לכתוב לו לזה, ואמרתי לו, אני אשמח לנסות. אז זאב, הפזמון יצא מיד, ממש תוך כאורכו, לא יודע, משהו כמו 50 שניות, ככה לקח לי לכתוב אותו. את הבית, את הבתים, לקח לי איזה 8 חודשים.
0: יאו.
1: זה היה לא פשוט. אבל בסדר, השתלם.
0: כן. חושב.

0: כיסאות מוזיקליים, חזרנו, ג'ירפות כאן, גלעד כהן, הירקז. כאמור, 17 בספטמבר, ברבי, כרטיסים ממש ממש אחרונים, כן. 20 שנה לגג, ואמרנו 24 בדצמבר, חל התרבות, גם חוגגים 20 שנה לגג, עם תזמורת.
1: זאת ההופעה האחרונה, באמת, של הסיבוב של גג, אחרי זה אנחנו כבר יוצאים למשהו חדש, אז מי שבאמת רוצה לראות את זה, זה יהיה בהיכל התרבות, ואחרי זה לא יהיה, איפה המצלמה שלי? לא יהיה. לא, לא, אתם לא תבואו להרגעכם, תביאו עוד אחד, לא יהיה עוד אחד. זה האחרון. אז בבקשה, להתמקד ולהיות מרוכז.
0: עשיתם בהיכל התרבות פעם?
2: לא.
1: לא, גם אף פעם לא חשבנו על זה.
2: כן, פתאום משהו כאילו... בזה מסתדר, אבל כן. זה באמת לא היה
1: לא,
2: אפילו...
1: לא, רצינו לעשות קיסריה, ואז הייתה את המלחמה, וזה דפקנו את התאריך, ולא רצינו תאריך אחר במקום התאריך שהיה מקורי, ואז אמרנו, במקום זה נעשה חל התרבות.
0: מדהים.
1: אתה מוזמן.
0: אני אבוא. תודה רבה ליואל כנול, נעמה אלפיה, דנה רונן, אסף אבא נחמיאס, שימי חביב, אני עידו פורט. נסיים מהר מדי?
1: יאללה, תביא אותה. נגמר מהר מדי.
2: שלא נסיים מהר מדי, כן, בדיוק.
0: תודה רבה.
2: תודה לך.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיד בסוודר. השאיר מעטפה על השולחן בחדר.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוב של העיר, על שפת

מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.